Sesungguhnya pelindungku ialah Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran, dan Dia melindungi orang-orang yang saleh.

dan sesungguhnya kami telah mendatangkan sebuah kitab Al-Quran kepada mereka yang kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan kami sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa umli lahum, inna kaydi matin.
3: Dan aku memberi tangguh kepada mereka, sesungguhnya tipu dayaku amat teguh dan kokoh.

106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Zikir malam. Kumpulkan kedua telapak tangan, lalu ditiupkan dan membaca kepada keduanya beberapa surat berikut.